Dina, hishya thong de nyamchu lu mayi nukung hun na, chimtuk la chung yi chen sir gu nuk. Hu chan tag nung ni, sung ba bu, shtam zhin che shtin lag je. Thumi, shtam ga nung ni, yung shka chan yung di zi, ndam si da dung yi, che nam bir nyamchu xa ju yil. Njigtan mi ka hui, sugdun je shjibu gangrong si, Мэцэндэр чабэй мэнэ хачэн мэн мэл. Дэлэй чэй зуэнэ рэнгэл жэ жэнчэн памаэн. Кун намэнэ ngā цур лэй дэн сухэн кэнэн бэй мэтэмэрэн. Кун намэнэ жэ гуа чэн лэй ngā цур мэрэг жэ гуэлан дэр юн бэй гухгэв шэн сэн. Кун намэнэ жэ гуа чэн нэ рэжэв лэй хун тоо шэн ням цу лэй штэн сэв. Хэчэхэ нэ рэнгэл ла Guatan samdhan jie agir kyn yin. De yin lama me bi gongru na sangji si bi mung yang mil. Shkawa tong ga sangji nam lama rhtani xiongwa yin shi jue batar. Kung na menjum jie rumi jie yin. Ling ghi yisim jie lam dun kyn nam. Jamri dang ajakir lagdang jatan ji kyn na agir kyn yin. Вжи шуқчэ шава гэнг мэнг-мэнг ши кунг гэн зэфтэн дэнг нэйчэлла джэва дамсэб юэ баарэ. Хчэр мэрэгчэн джэгэртэн дэнэ арэнгэчэ цэсуқэн давлэгжэнэ арэнтэн пшэрнгэн цэ дазэл мэшэ бэй цэнэл дэнг дэмэл. Инайэн дэла хунжэ чарчэн хачэн мэн. Хсоу лэнжэчэ намшэгэдэн гарнэг гэйва лэ жэмжэ Rzabi chimdag dang pama la chajin na rzawi mangsha yin. Nga tsu kakhoi la, chi shkangu ni ma dang na shkangjig ni jitir dang da sirga. Dewi chimdag dang pama na rangni ji cesukun jungkong dang chi tomi gergin yang yin. Ловсин дэхи мэсэлва дэн мэрцэнва ржэнлэнгэ мгэмбэнэ гуэнба. Дэрэбжэ шчэн дошуг мэртугба, хртава тхэнзэн дэн замлу нэнва, шчэчэгэ маунвэй пхэндэн сугла замшэг мэшэбэй чэмдэг дэн. Дэйэ вэртэгдэг пэчэр дэдэн шэгцунрэ. Рганла мэгэршэн, жэнла мэрчэйва, чугла нэшэн чэвэр дэнва, пама дэн чэмдэгла лугэжэн вжала гэва. Yarabjia sul manyagabara marabjia zhinzhangwa. Lovshung masayba, zhangtsin titir masayba, dadung mazhadang shjualam masangwa, pajijia tsimkha manba su shjuan mangbu shigyul. Shibara lidang suhzinkana zhengchinjia pamayinbar mafsil, lagbara shiba narsinjia lordarang mechul, shkatsgadang shkangil mangbu nyongkinyang kutsuril. Wenjang dangshkav dhansul dang peji njirtuk dang shkangil chibi ti jie shi chula kashu ci. Shibi vedetang na yu cil jie mangshay na yin yarav dang cil tan ji mi rig jie chata ci jie na tiwi jang gal chi. Di shir jirtang ga mawa shi cadang ga lopsu shi nyung ma tar ci. Njuntang jian jie mayu chata ci jie na shkamore. Zichunna shirna mebi chiu jajin dhanin tinta jajin gong la chiu. Dertin jing atsur jay yunga na hirig dang huwa yun zhangmal jing gada gade dirib sarwi zi nyakkinshig yin ci alangtur jay gulomg sal xing hirgilam nirgi. Dili dhugde dhanchu jay kashuk uur xing mawaya rintang jal. Gangtar shibin dhanlam dang mtsi la gergin dang chimdag Pama jilan jwa dambu yul nangi se chimdag dang pami xaxil juesim ji. Xibir takir khanxu tepsi bi ngati ngibir da zavgi.

0: 그거 사실 익힌들라 산이 랑진가 다치 정용 머르크 익기 사실 익힘에피 제대로 문우 쫑가 단더가 상마인지나다 중앙 머친 틈지 그거 허지 가르니 송추 세속거지 자침자 자침 덕들 소이 속가는데 다 땡클던 게요는 마치가 그 준자율이 콩가다 공간에 둔다 들라 당근 크누 땡클시 오는 쫑가 나치나 단제요 담블인데 저즈응이 되더니 머머티머라 사지 아윤 머머다클와 Shushuli Kunga Tang Langwa, Sinzin Li Kunso de Tanjung de Tangi, Shushu Hangin Tsunda Tsuti, Asha Jen Kurga Jihler Niger and Tanga, the Tata Engine at Toshik Tabio Nugutongi, Jayuli Kunga, the Chung Gutu, Engin Lapuzga Jemenu, the Matsuka Shushuli Kungada, Jayugo Sinzin Li Kunlada, Shushu Jizutoni, Jigman Sulada, Shedrisk, Shedri de Tangi, Toshik Manarga and the Sam Triantonsk. The Ninjin Trena than Jayu Sinzin Li Kunga, Shushu Jizin. The Tanglim Si de Tangi, a guru Turni Raton Zesu, the Muskangi de Tangi, Aran de Sixujis, the Matsuka Oik Cecil Adorangian, Azotansk, the Matsuka Tongula Yigs her Chamatsuma Titsun de Tongatan, Chaming and Crying Gorgisitans. Jotun de Jana Ginsinda Pandit Muskyokana, Asha Jan Kurgaji Hindaganata, Sarni Lordira, Sakungar Niverchin Javata, Sindic Serge Donian Ketchins Gdank. Тэмэсэгэ лорджи тихкавти нэнгэ мэргэ варгэн джаварада аргэнээ джирила синжэг сэпэр за чэнбүгэ ньюгэ сэзэнда кочэн сэвэнэг чэнгэ сэшэлэ кунгэ джозэнда джэнэ сэ цу юнгда аргэнээ хэзэг сонгчэв сэджэр кэндэ тэнгэнэ мэцэгэ джотэндэлэ джэнэг чэнгэ нэ чу сэшэлэ кунэна чэгэ джозэ мэнаэн джэнаэн чинти мэмэн сэшэ кэнра кэрэнбагэ сэшэлэ кунгэ пэшэнгэ сэргэнэ сэнгэк тэцэгэ нэ чуда сэвэнди
1: Ребром

0: ᱛᱮᱢ ᱢᱟᱞᱤ ᱥᱟᱯᱪᱤ ᱟᱞᱚᱨᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱡᱮᱱ ᱞᱟᱨᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱚᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱞᱚᱨᱞᱮ
1: ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱪ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱡᱟ ᱥᱟᱢᱯᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱞᱟᱝᱟ ᱜᱟᱱᱛᱮ ᱡᱟ ᱥᱮᱱᱡᱚ ᱨᱚᱵᱟᱨ ᱜᱟᱥᱟ ᱥᱚ
2: Я на чонг чук бутсо, ди на дашта янга чу дирунг, на чонг сипир гацл татунг линсин дыг цанба тангпу жоги джинжир гэ нааши гэ жуэл. Рэ ачи гэ жоги джинжир дызи танг на, да чук бу чонг чонг маңаз гэ хийжирэ. Жоги джинжир гэ цанба чонг дэн жи на, чук бу чонг чонг цо гэ, галлара лэйн лэнг да танги, оранг лэнг гэн жуэн тунг ум са гэ штаг бу чонг чонг зэ гэ лэ. Ди на таблэм чимус гэ гуни да, гуни дазул, да, Арынгы лыңғы қынжен түң ғымна чүңір еді зейтіңна. Жұпы чүң-чүң цей ыза дава тұңзалық ба ыза басың чейгі ленцін тақтыңғы шкілім жылыда дыңы. Капырғы шкілім не арынгы ұлыра лайын лыңы арынгы лыңғы қынжен түң ғымна чүңі мәцігі. Ең намжин ты нді шуғар ғани, ең на нді шуғна арынгы замчи ласы қай юны, жарлың юны ғытымуғы замчи юны, қаржинда ең ғычу на чонг шипер ғацы ленсінді ғыр зумдық цо чонға хкір юң на чүгі. Ғаци жұпо чонг чонг си хкір юң на ғы замчи тықы чуани, адамси юбе гуни ленсінді ғынаға жоки тігінжір ғы цамба чонғында ғынаға көрдік шәкі юл. Я коне ачи мочтол шисэн батар дэрэнгэ жоки тэгэнжэргэ цамба чэнгэнэгэ нэнгэ томэрэ гочэг сиё нэ инжина лори жима чэнгчэн пхэмо дэрчэ кэлэн нэгэ нга тэн си чэнг сэргэ нэгэ лэн хэмон дэ инзэ тэнгэ та лори жима чэнгчэн пхэмо дэрчэ ла цэнэ инжина ян чупо чэнгчэн мгаз га цэнэ инна хаджэнгэ жимэ кэ жима сэ инжима да ре дашта инжина Пхмо дэрчила цони унжина, да лобчин джимла юни, тому гэ ломаз гэнчири. Ричара му чунди тазо гэ галашкал хэму мэнга гэ чупо чунчун цо гэ сэма вагчих саму жгэйо га. Дэна дэрэнгэ чи лобрижима чунчун пхмо дэрчика лэнгну гэ нга тэн си чун сэргону гэ лэн хэмун дэ янгчира рунюн тэнгшигся. Лэнгдэ лэнг хэкэнгэ чупо чунг чунг цэнмагэ, пхмо дэрчэ тэн нян тэ, янгчэр тэнгчэг лэнжу хэгу,

Dina, hisha thong de nyamchul lo mai no gung hun na. Chimdak la chang wi chen sir go no ge. Wo chan de ge nong ni. Zong ba bo stam jin che tin le ge. Thumi stam ge nong ni. Ying shka chan yong di zi. Ndam si da dang yi. Che nam bre nyamchul sha ju yel. Jigdan mi ka hui. Sogdan je jibu gang rong si. Мэцэндэр чаби мэнэ хачэн мэнмэл. Дэлэй чи зуэнэ рэнгэлжэ жэнчэн памаэн. Кун намэнэ ңа цур лэй дэн сухэн кэнэнбэ мэтэмэрэн. Кун намэнэжэ гуачэн лэй ңа цур мэрэгжэ гуэлан дэр юнбэ гуэхгэвшэн сун. Кун намэнэжэ гуачэнэ гэрэрэвлэй хун тошэн ямцу лэй хтэн сав. Чэхэнэ рэнгэлла Guatan Sumdinje Girkinjin. De Ying, Lama may be Gungjuna, Sungji be Mung Yang Mil. Skawa Tungus Hunjinama, Alamr Dani Shungayin, Shiju Batar. Kuner Munjumje, Rumi Jijin. Ling Yisumje, Lam Dunkinam. Jimji Tung, a jacker, Lagatung Jatanjikana, a Girkinjin. Вжишукче шава кэн мэнмэнши кунгэн зэфтэн дэн нэчэлла джэва дамсэб юэбаарэ. Хчэр мэжгэжэн джэгэртэн дэнэ арганэчэ цэсугэн давлэгэжэнэ арэнтэн вширнгэн цэ дазэл мэши бэй цэнэл дэн дэмэл. Инайхэн дэла хунжэ чаршэн хачэнмэн. Хсоу лэнжэжэ намшэгэдэн гарнэгэ ээва лэ джэмжэ Rzabi chimdak dang pama la chajin na rzawi mong shayin. Nga tsu ka hui la, chi shkangu ni ma dang na, shkangjik ni jitir dang, da sirga. Dewi chimdak dang pama na, rangni ji cisukun jungkong dang, chi tomi gergin yang yin. Ловсин дэхи мэсэлва дэн мэрцэнва ржэнлэнгэ мгэмбэнэ гуэнба. Дэрэбжэ шчэн жошуг мэртугба. Штава чхэнзэн дэн хзамлу нэнва. Шчэчэгэ маунвэ пхэндэнсугла хзамшэг мэшэбэй чэмдэг дэн. Дэйэ вэртэгдэг пэчэрэ дэдэн шчэгцунрэ. Рганла мэгэршэн, жуэнла мэрчэйва, чугла нэшэн чэвэрэ дэнва. Пама дэн чэмдэгла лугэжэн обжала гэва. Yarbje sul manyhbre marbje jinjangwa thobjung maseba ajangsin titer mochba dadung mojatang shjolam masangwa paji je semkhman ba so shjön mangpo shigyul sipre li tang so jin khne jin chin je pama yin bar masl lagbre sipa narsin je lordarang mi chul shka chgtang shkangil mangpo nyung khin ko choril Wenjang Tangskav, Jansul Tang Peji, Jirtu Tang, Shkangl Chibi Tijia Chisula Kashu Tsi. Sibi of the Tangna, Yutsilja Mangshay Nayang, Yarv Tang Tsultanji, Mirja Chata Tsajan, Tivijang Galchi. Tishira, Hjirtanga Mava Si, Tsadanga Hosu Si, Nyung Matar Tsi. Juntang Janji, Mayu Chata Tsajan, Shkamori. Zichun shirin mebi chiu jajin dhanin tinta jajin ar gongla chiu. Dertin jing acir jay yungan hirigdan huayun zhangmal jing gada gada dirbsarwi aji nyakkinshigin ci alangtur jay gulomig salishin argilam nirgi. Dili dhugde dhanchu jay kashuk uorshin mawaya rintang jal. Gangtar shibin dhanlam dhan mchila gergin dhan chamdag Pama jilan jwa dambu yul nangi se chimdag deng pami shashil jwesim ji. Shibir thakir khanh tibsa bi ngati ngibir da zavgi.

Америки Чонгин Амгчэ Кэнгэ Цэ Нэхэнэн Бэвэ Нэцэл Тарна, Америки Цуумэг Камтва Рэгэгэ Дянгчуэлэ Мэхун Сурчэг Бэ Мэгмэ, Нэнтэрэ Амэн Цуукэнэ Ялэнгэ Дядэр Кэрэвэ Бэ Нэмжэлэ Чэзэн Хэдэвэнэ Шэвшэр Шибадэн. Дэ Джэсэ Нэмжэлэ Чэзэн Тэр Джэбжэгэ Ламтхэ Джэрэ